Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

ali nemojte zanemariti prekrasne sove, one koje donose mudrost, priča o sovama koje su postale prepoznatljiv simbol Tokija, prisutni u tradiciji na ulicama i znamenitostima, prekrasne fotografije uz video zapis japanskih sova, sove kao simbol Tokija. Slušamo našu jutarnju hroniku u 7 sati, nakon koje nastavljamo druženje u jutarnjem programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: U 1040. godine škotskog kralja Duncana ubio Macbeth, koji je potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina, posebno način na koji je zaposio škotski tron, inspirirala engleskog pisca Williama Shakespearea za jednu od njegovih najpoznatijih drama. Danski fizičar Hans Edward, osnivač nauke o elektromagnetizmu, rođen je 1777. godine. Otkrio je magnetski učinak električne struje, a njegovo glavno djelo znatno

uticalo na francuskog fizičara i matematičara Andrea Maria Ampera. Njemu čast jedinica za jačinu magnetnog polja u elektromagnetnom sistemu je darovana. Na ostrvu Kodija kod Aljaske 1784. godine osnovana je prva ruska kolonija. Sjedinjene Američke Države su od Rusije 1867. kupile Aljasku za samo 7,2 miliona dolara. Na današnji dan 1867. godine rođen je engleski pisac John Gosforth, snažan kritičar društva, koji u svojoj udobnosti i neosjetljivo za bijedu i patnje siromašni dobio i Nobelovu nagradu za književnost 1932. U glavnom dijelu trilogije o Forsythima saga, moderna komedija, konac dijela, kritički analizirao englesko društvo. Pisao je i drame, uključujući Srebrnu kutiju, Borbu i pravdu, u kojima su ljudi žrtve slijepih sila, zakona, javnog mnjenja, novca, koje, kako je kazao, vitlaju i gospodare njihovim sudbinama. Francuska je 1893. godine postala prva država u kojoj je uvedena obaveza stavljanja registarskih tablica na motorna vozila. Na današnji dan 1900. zauzimanjem Pekinga u Kinu ugušen bokserski ustanak seljaka i gradske sirotinje protiv domaćih feudalaca i inostrane okupacije zemlje. Ustanak je u krvi ugušen Međunarodni kazneni ekspedicijski korpus sastavljen od trupa Velike Britanije, Amerike, Rusije, Njemačke, Japana, Francuske, Italije, Austro-Ugarske. U Beogradu je 1920. potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojnog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca po ugledu na veliku u Prvom svjetskom ratu između Francuske, Rusije i Velike Britanije. Cilj ove Male saveza oslonjenog na Francusku, koje se od 1921. godine priključile Rumunija, bio je ispričavanje obnove Austro-Ugarske, očuvanje granica tri zemlje prema Mađarskoj, utvrđenih mirovnim ugovorima nakon Prvog svjetskog rata. Prvi nacistički logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici 1934. godine. Protivnici režima Adolfa Hitlera, koji je počeo hajku na sve napredne Njemce. Kasnije u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno je 70.000 zatočenika iz okupirane Evrope. Nakon izbijanja fašističke pobune protiv španske republikanske vlade 1936. godine, osnovana je jedna od prvih dobrovoljačkih međunarodnih brigada koja je dobila naziv Pariška komuna. U internacionalnim brigadama u španskom građanskom ratu borilo se oko 35.000 dobrovoljaca iz 53 zemlje. Britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt 1941. godine u Drugom svjetskom ratu potpisali Atlantsku povelju, koja kasnije postala temelj povelje UN-a. Uključivala je pravo naroda da odaberu oblik vlasti u svojoj zemlji i da teritorijalna promjena nije zakonita bez slobodnog izraženog pristanka zainteresiranog naroda. Japan je prihvatio 1945. godine savezničke uvjete bezuslovne kapitulacije, čime je okončan Drugi svjetski rat. Četiri godine nakon toga, 1949. Konrad Adenauer postao je prvi kancelar Zapadne Njemačke. Na današnji dan 1956. umre njemački pisac Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. vijeka.

Nebesku slavu je stekao prosjačkom operom za koju je muziku napisao njemački kompozitor Weill, koji je kao i Brecht 1933. napustio Njemačku po dolasku nacista na vlast. Francuski nuklearni fizičar i hemičar Jean-Frédéric Joliot, poznat kao Jean Curie, koji sa suprugom Irenom, kćerkom Nobelovaca Pierre-a i Marie Curie, 1935. godine podijelio Nobelovu nagradu za hemiju, umro je na današnji dan 1958. godine. Na današnji dan 1984. engleski pisac Sir John Priestley, autor dijela protkanim vedrinom i humorom, ali i društvenim kritikama, umro je na današnji dan. Dijela romani Dobri drugovi, Englesko putovanje, Ponoć u pustinji te drame Opasna okuka, Inspektor je došao, te engleski roman, engleski humor i književnost i zapadnjak ostaju u sjećanju. Na današnji dan 1988. umro italijanski konstruktor sportskih automobila Ferrari, jedan od svjetskih pionira automobilskih trka. U Krakovu je umro Česlav Miloš, poljski pisac i dobitnik Nobelove nagrade 2004. godine. Četiri godine nakon toga, 2008. Sjedinjene Američke Države i Poljska potpisale sporazum o planiranoj gradnji američkog raketnog štita na poljskoj teritoriji.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

Dobar dan i dobrodošli u EU Minute. Ja sam Rijad Ahmetović i vodit ću vas kroz aktuelnosti iz Evropske unije i oblasti eurointegracija. Iz emisije izdvajamo. Prijedlog bivšeg britanskog ministra Nika Bolsa o formiranju Evropske konfederacije koja bi povezivala EU, Veliku Britaniju, Ukrajinu i Zapadni Balkan izazvao podijeljene reakcije. Upozorenje iz Evropske unije Srbiji zbog izjava o preusmjerivanju toka rijeke Ibar na Kosovu. Više od 4,4 miliona izbjeglih iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u EU. Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje neujednačena, tvrdi Evropska služba za vanjsko djelovanje.

0: Jairo Ortiz Garcia, član Nacionalnog simfonijskog orkestra Meksika, održat će 14. augusta u 19. sati besplatan solo recital na platovu ispred Aria Mola u Sarajevu, koji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine organizira kao doprinos kulturi sjećanja na spaljivanje državne biblioteke Bosne i Hercegovine prije 34 godine. Abner Jairo Ortiz Garcia jedan je od najistaknutijih meksičkih violončelista svoje generacije, prepoznatljiv po virtuoznosti, jer svira posebno konstruirano violončelo za ljevoruke muzičare. Rođen je u Moreli u Meksiku, a međunarodnu afirmaciju stekao je osvajanje prve nagrade na nacionalnom takmičenju u violončelu u Meksiku, te prestižnu nacionalnu nagradu za mlade. Solo recital za violončelo predstavlja priliku da vrhunska muzika izađe iz koncertnih dvorana i postane dostupna svima, slučajnim prolaznicima, porodicama, turistima i ljubiteljima umjetnosti. To su nam saopćili iz Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Općina Centar ove godine organizira tradicionalni festival u centru koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

Mnogim turistima Krf je omiljena destinacija za odmor u kombinaciji ugodne klime, prirodnih ljepota i bogate povijesti. Nalazi se na zapadu Grčke i najsjevernije otok u Jonskom moru. Najbliži otoci su mu Paksos, Lefkada, Itaka, Kefalonija i Zakintos. Krf spada u jednu od najbogatijih regija u cijeloj Grčkoj. Krf latinskih Korkira je prema grčkoj mitologiji dobio ime po kćerki boga rijeka Asopa, nimfi Kerkiri, a koju je bog mora Poseidon donio na ovaj otok. Krf se može pohvaliti bujnom vegetacijom, prekrasnim plažama, zapanjujućom arhitekturom i živopisnim selima. Sam grad Krf je poznat po dvije tvrđave u starom gradu smještenom između njih. Jedan je od prvih grčkih otoka koji se okrenuo turizmu. U samoj špici sezone na Krfu preovladava talijanski jezik, zahvaljujući velikom broju turista koji dolaze iz susjedne Italije. Zbog blagosti svoje klime, koja tokom zime obiluje velikom količinom padavina, na Krfu buja vegetacija, te ga s pravom mnogi nazivaju i zelenim otokom.

0: u globalnom lancu snabdijevanja automobilskoj industriji rade pritisak na dobavljače, otpadaju oni najlošiji. Mm-hmm. Uvijek u toj utrci među dobavljačima kompanije iz Bosne i Hercegovine, one koje su dobro pozicionirane, one mogu čak dobiti mogućnost i za nove vrste ugovora u odnosu na one koje su do sada imali. Tako da je ta grana industrije prerađivačka vrlo značajna, tako da ona ima mogućnost, kompanije imaju mogućnost i za tu neku diversifikaciju tržišta, kako za nekim drugim kompanijama, drugim tržištima, tako i diversifikaciju u smislu nekih drugih sličnih sektora.
1: Koliko se kineska ekspanzija reflektira na nas? Vidite li opasnost da kineski dobavljači istisnu naše firme iz evropskih lanaca ili naša autoindustrija ipak u ovoj tehnološkoj utrci može ponuditi nešto što Kina ne može?
0: Na udaru, da kažem, kineske konkurencije su upravo proizvođači vozila. Kupci u Evropi se mogu početi odlučivati za nabavku automobila iz Kine koji su cjenovno povoljniji, a sada već i više ne zaostaju za tehničkom tom opremljenosti kao što su to automobili iz ovih brendova koje smo napomenuli na početku ovog razgovora. Kao što sam rekao, naše kompanije rade komponente za evropske brendove i to su komponente koje nisu vezane direktno za motor. To znači da evropski brendovi prelaskom na proizvodnju i veći udio u tržištu automobila na električni pogon i dalje mogu zadržati kompanije iz Bosne i Hercegovine, naravno iz regiona.
1: Obzirom da Njemačka pati od visokih troškova energije, dio stručnjaka vidi šansu za BiH kroz nearshoring, znači prebacivanje pogona bliže matičnim tvornicama u Europi radi nižih operativnih troškova. Smatrate li da ova kriza može biti razvojna šansa za privlačenje novih investicija, a sa druge strane imaju li naše institucije spremnu strategiju kako bi podržale domaće proizvođače i pomogli im da diversificiraju tržišta ako se kriza u Njemačkoj dodatno produbi?
0: Taj nearshoring se počeo pominjati već nakon pandemije i da su upravo veliki broj kompanija u automobilskoj industriji i u drugim granama industrije zbog povećanih troškova proizvodnje u zemljama Evropske unije su tražili mogućnost svojih nalaženja partnera u blizini Evropske unije, tako reći u susjedstvu, a ne na dalekom istoku kao što je to nekada bio. Veliki broj te industrije zbog određenih i nameta koje Evropska unija ima prema svojim kompanijama, to je taj uspostavljen sistem trgovina emisijama čestica, znači svako zagađenje koje proizvodni proces pravi i direktno i indirektno se prevodi na određenu vrstu novčane naknade koja se upumpava u budžet Evropske unije i iz budžeta se vraća opet na teritoriji gdje je nastala ulaganjem u projekte obnovljivih izvora energije itd. E sada, kompanije i tržišta preko granice Evropske unije, konkretno na Balkanu, nemaju taj način, e onda Evropska unija donijela propis, taj mehanizam prekograničnog poravnanja ugljika. U stvari radi se o tome da svaki uvoznik robe izvan Evropske unije prilikom uvoza plaća određenu taksu na taj uvoz. Da bi se izbalansirala na neki način ta opterećenost troškovima, da bi spriječila Evropska unija velike investicijske gigante u Evropi da ne bi dobili ideju da prebace pogon u jednu Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, ne znam, tako dalje, zato što tamo nema uspostavljen ETS sistem. I mi sada smo već čuli, zato počela je primjena tog SIBA mehanizma i proizvođači iz Bosne i Hercegovine će biti time opterećeni, tako da on prestaće biti podijeljena ta destinacija za preseljenje investicije i jednog dijela troškova. Zato smo mi i kroz komoru zajedno s našim partnerima u Bosni i Hercegovini mnogim insistirali na što je moguće brže uspostavi tog ETS sistema, harmoniziranog sistema trgovine emisijama, koji bi bio isti kao u Evropskoj uniji, ali trenutno imamo neki politički zastoj jer ministarstva iz Republike Srpske nisu dali saglasnost za taj projekat, zato što smatraju da je to prenos nadležnosti i na taj način direktno utiču na tu situaciju da Bosna i Hercegovina ne bude pozitivno tržište za taj, kako vi rekoste, preseljenje nekog proizvodnog pogona o sistemu nearshoringa.
1: Gospodin Jaša Spahić, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na interesovanje.

0: gore. Bez obzira na tehničke probleme s kojima smo očigledno suočeni, danas ovaj 14. dan mjeseca augusta 2026. nam neće pokvariti ovaj PC kompjuter koji odlučuje s vremena na vrijeme da svira numere po svom izboru, ne po izboru vašeg današnjeg muzičkog urednika, to sam ko biva ja. Mada ja volim ovu pjesmu Elementala, samo nisam imao namjeru pustiti. Kako se to desilo, to moramo ustanoviti. Eto, poštovani slušalci, da bi to mi ustanovili, mi ćemo napraviti jedan kratki izlet do Dervente. Iz Dervente nam se javio kolega Muhamed Čabrić koji kaže da u drugoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizirala gradska organizacija Crvenog križa iz Dervente je prikupljeno čak 26 litara krvi. Među 73 dobrovoljna davaoca bili su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su stacionirani u Derventi. Više u prilogu kolege Muhameda Čabrića.
1: Među dobrovoljnim davaocima koji su se odazvali ovoj akciji je i 65-godišnji Borislav Radanović iz Gornje Sočanice koji je dragocjenu tečnost dao više od 100 puta, za što je dobio i posebnu plaketu.
2: Želio sam pomoć na bilo kakav način, tako da nisam išao na ovo, ali hvala Crvenom krstu, hvala svima koji su me podržali.
1: Za učešće na akciji bilo je prijavljeno 90 dobrovoljnih davalaca, kaže sekretar gradske organizacije Crvenog križa Derventa Radislav Kujundžić.
3: Vanjska je temperatura blizu 40, ali

zdravlja ljudi i okoliš, međutim problem je u tome što bi se ova nova ograničenja odnosila i na poljoprivredne proizvode koji dolaze i izvan zemalja Evropske unije. Ej, tu postaje problem. Prema analizi Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, posljedice bi mogle biti više nego ozbiljne. U najnepovoljnijem scenariju, u kojem se proizvođači izvan Evropske unije ne bi prilagodili novim pravilima, pazite sad ovo, cijena kafe za evropske potrošače mogla bi porasti za čak 332%, dok bi argumi mogli poskupjeti za 82%. Istovremeno poljoprivredni uvoz u Evropsku uniju, kao što ste mogli čuti, bi se mogao smanjiti za čak 41%. Nismo sigurni za ovaj potez Evropske komisije, mi još uvijek nismo u Evropskoj uniji, međutim, kao što znamo, bilo koji zakon usvojen u Evropskoj uniji za par godina dolazi i ovdje. Ja samo nadam da u naredne 2-3 godine nećemo morati plaćati kafu 332% više nego što je plaćamo danas. 10 minuta u 14 sati, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sunčan je dan vani, a sunčanom vremenu govori numera koja upravo dolazi, grupa se zove Pogues, dolaze iz Irske, a stvar se zove Sunčana strana ulice, to jest Sunny Side of the Street.

koje se dešavaju danas. 6 minuta do 14 sati, tačno 14 sati su naše najnovije vijesti, a kao što sam već najavio na samom početku emisije, u drugom satu se nećemo baviti toliko niti požarima, niti cijenama kafe, bavit ćemo se nekim kulturnim manifestacijama, rećemo vam dakle šta možete večeras pogledati u Sarajevu, ne samo šta možete pogledati od filmova na Sarajevu Film Festivalu, nego gdje generalno možete izaći, jer se dešava nekoliko veoma interesantnih koncerata, baš kao i sinoć, ali nećemo samo pričati o onome što se dešava u Sarajevu, govorit ćemo o nekim drugim stvarima, najavit ćemo Jablanica Outdoor Fest koji počinje u Jablanici, kao i četvrto internacionalno okupljanje kampera na Bunici koje se dešava krajem ovog mjeseca. Previše razloga, ostanite sa nama. Ako vas kompjuter bude slušao, u stvari ako mene bude slušao, ne bude puštao muziku po svom izboru. Za 5 minuta su najnovije vijesti, a onda nakon toga nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine, izdanjem za 14. august godine 2026.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine organizira kao doprinos kulturi sjećanja na spaljene državne biblioteke Bosne i Hercegovine prije 34 godine. Abner Jair Ortiz Garcia jedan je od najistaknutijih meksičkih violončelista svoje generacije, prepoznatljiv po virtuoznosti jer svira posebno konstruirano violončelo za ljevoruke muzičare. Rođen je u Moreli u Meksiku, a međunarodnu afirmaciju stekao je osvajanje prve nagrade na nacionalnom takmičenju u violončelu u Meksiku te prestižnu nacionalnu nagradu za mlade. Solo recital za violončelo predstavlja priliku da vrhunska muzika izađe iz koncertnih dvorana i postane dostupna svima slučajnim prolaznicima, porodicama, turistima i ljubiteljima umjetnosti. To su nas saopćili iz Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Općina Centar i ove godine organizira tradicionalni festival u centru koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Iz minute.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

1%. I ti statistički podaci su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Oni su skoro blizu nekih i 2 miliona kada je riječ o noćenjima. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 274.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2%, odnosno na 589.000.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: direktno i indirektno se prevodi na određenu vrstu novčane naknade koja se upumpava u budžet Evropske unije i iz budžeta se vraća opet na teritoriji gdje je nastala ulaganjem u projekte obnovljivih izvora energije itd. itd. E sada, kompanije i tržišta preko granice Evropske unije, konkretno na Balkanu, nemaju taj način, e onda Evropska unija donijela propis, taj mehanizam prekograničnog poravnanja ugljika. U stvari radi se o tome da svaki uvoznik robe izvan Evropske unije prilikom uvoza plaća određenu taksu na taj uvoz. Da bi se izbalansirala na neki način ta opterećenost troškovima. Da bi spriječila Evropska unija velike investicijske gigante u Evropi, da ne bi dobili ideju da prebace pogon u jednu Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, ne znam, tako dalje, tako dalje, zato što tamo nema uspostavljen ETS sistem. I mi sada smo već čuli, zato počela je primjena tog SIBA mehanizma i proizvođači iz Bosne i Hercegovine će biti time opterećeni, tako da on prestaće biti odjeljena ta destinacija za preseljenje investicije i jednog dijela troškova. Zato smo mi i kroz komoru zajedno s našim partnerima u Bosni i Hercegovini mnogim insistirali na što je moguće brže uspostavi tog ETS sistema, harmoniziranog sistema trgovine emisijama, koji bi bio isti kao u Evropskoj uniji, ali trenutno imamo neki politički zastoj jer ministarstva iz Republike Srpske nisu dali saglasnost za taj projekat zato što smatraju da je to prenos nadležnosti i na taj način direktno utiču na tu situaciju da Bosna i Hercegovina ne bude pozitivno tržište za taj, kako vi rekoste, preseljenje nekog proizvodnog pogona po sistemu nearshoringa.
1: Gospodine Jaša Spahić, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na interesovanje.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Njemački proizvođači automobila sve više gube trku na kineskom tržištu, a Mercedes i druge kompanije više ne mogu računati samo na reputaciju svojih brendova i kvalitet izrade. Tako je Mercedes u prvoj polovini godine u Kini prodao samo 1153 električna modela CLA, dok je kineski Xiaomi u istom periodu isporučio više od 80.000 limuzina SU7 slične cijene, prenosi Tanjug. Kineski proizvođači mnogo brže razvijaju i osvježavaju automobile, što pokazuje da problem nije samo u cijeni. Dok njemački proizvođači često nove modele razvijaju 4 godine ili duže, novi kineski modeli ili znatno unapređene verzije ponekad se pojavljuju već nakon 18 mjeseci.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Kao i uvijek, kraj emisije rezerviran je za brojku sedmice, a ona je 32. Dakle, trećina građana Hrvatske, odnosno 32% anketiranih, ove godine ne ide na ljetovanje, a među njima čak 60% navodi nedostatak novca kao glavni razlog, pokazalo istraživanje kompanije Alma Career Croatia. Mnogima iz naše zemlje pa i regije, ljetovanje je misaona imenica, bilo da se borimo sa vatrom na nebu ili onom u šefovima ili gazdama koje nerijetko prže novčanici dok isplaćuju plate. Nadajmo se da ćemo u narednim izdanjima Biznis vijesti govoriti o ljepšim i sretnim temama. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

bila je ovo Mozartova fantazija u D-molu. Za klavirom je mladi pijanist Song Jin-cho. Ova kompozicija se našla na njegovom novom albumu jednostavnog naziva Mozart. Pored fantazije tu su i dvije klavirske sonate, kao i koncert za klavir i orkestar u D-molu broj 20 koji je izveo zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom, a za dirigentskim pultom stajao je maestro Yannick Nezet-Séguin. Vi ćete do kraja ovog izdanja emisije imati priliku da čujete sonatu broj 12 u F-duru, no prije nego što čujete sva tri stavka, reći ću nekoliko riječi o ovom virtuoznom pijanisti. Naime, Song Jin-cho je pobjednik prestižnog Chopinovog takmičenja 2015. godine, što ga je vinulo u sam vrh svjetskog pijanizma. Apsolutna je zvijezda među pijanistima današnjice, a njegov kalendar nastupa je popunjen do kraja godine. Korejski pijanist Song Jin-cho je rođen 1994. godine, a sa muzikom počinje već u šestoj, a prvi javni nastup imao je sa 11 godina. Studirao je na Pariškom konzervatoriju, a u svoju biografiju ubilježio je pobjede na raznim pijanističkim takmičenjima. Svirao je u svjetskim koncertnim dvoranama i sa renomiranim orkestrima i dirigentima. Nakon debitantskog Chopinovog albuma, a zatim i impresivnog albuma Debussyjevih djela, Song Jin-cho se odlučuje za austrijskog genija Mozarta. Snimak je osvojio pozitivne komentare i kritike, a vi u narednim minutama uživajte u Mozartovoj sonati za klavir broj 12 u F-duru. Izvodi Song Jin-cho.

0: Bila je to peta epizoda radio romana Dubrovački intermeco autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac s kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Drago Buka, Alija Aljović, Kalima Mušić, Sead Bejtović, Semir Krivić i Belma Lizdekurt. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1